pati nek arep makmur ayu tan migrasi lo lo lo lo lo lo arep tan migrasi nek nang kono mung nyetunyet kertu ya padha wae. Ayo jenenge ora nyat nyambut gawe kok truk. Ayo